پادشاہ نے بانی اندر کیا سی آسام لا پہلا تت سرور پہیلے نے واسا پانی پاو کتنے کیا. موہ وچ فس گئے نا, پنکج موہ پگ نہیں چل ہم دیکھا تے ڈوبی الے. پڑھو, من ایک نہ چیتس موڑ منا, من ایک نہ چیتس, سارے آخو من ایک نہ چیتس موڑ منا, من ایک نہ چیتس. پھر ہوئے گا کہ کہندے

سازاں دی آواز پراچین کال وچ سازاں دے جنم داتے بھگت لوگ ہوئے نے انہاں نے کہ اے دھنا سی اندر سندے پیا انہاں نوں باہر پرگٹ کرن دی کوشش کی واجے ناد انیک آسنتا کیتے واون ہارے کیتے راگ پریشو کئین کیتے گاون ہارے پہلے تے واہگرو آکھن دا سواد آ رہا سی پر ہن اناہد نال سنن لگا سنگیت چھڑ گئے راگ چھڑ گئے ہردا بڑا اس دا آنندت ہو جاتا اناہد نال سنن لگ پیا ہن ایک قدم دی یاترا ہو رہ گئی ہے یہ دھن واپس جو مدما پسندی بنی ہے ہوں پھر پرا بنے نابھی نال ٹکراوے دھنی نال ٹکراوے جپ جاری رہے تے دھیان دی کاگرتا بنی رہے تے جیسے دھن واہگرو رام دی اللہ ہر دھن دا اپنا پرتاپ جیسے نابھی نال ٹکراندی پہلے پمن دے ٹکراندے ناب کھولی سی ہوں دھن دے ٹکراندے ناب پوری کھل جائے دھن جو دھنی تو اٹھی سی کنا دے راہی واپس آئی مدما پسندی بن کے جیسی پھر دھنی نال ٹکراندی ہے پرا بن دی ہے ناب پوری کھل جاندی ہے تن تے زندہ رہندا ہے من دی موت جیسے دھن دھنی نال ٹکراندی ہے من دی موت ہو جاندی ہے تن تے زندہ رہندا ہے ایسا منک پرماتما دے تل تے جیندا ہے پر جیسے من دی موت آندی ہے کئی بھگت اعلانیاں کہہ اٹھتے ہیں جیسے کبیر کہندے نے سوچ بھیو ان کتے نہ جائے میں سچ ہو گیا میں پرماتما دا روپ ہو گیا اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرا ایک بہن ہیں کوئی نہ سکے پچھانے اس اوستھا تے پہنچے ہویا برہم گیانی گرمکھ واہگرو واہگرو جپدا نہیں بلکہ ایک شبد میرے پران بست ہے بہت جنپ نہ جی پران چلتے ہیں واہگرو کی دھن اس کے پرانا چلو تو واہگرو کا روپ ہو جاتا ہے ایشور کا روپ ہو جاتا ہے تو واہگرو کا روپ ایشور کا روپ ہو جاتا ہے